0: Eba ha o morena.
1: Oba ha o morena, mkhaza morena.
0: Si abad.
1: Thume sa ke thume thata nte pheta o thume di chabe ntate ho hle mo thuma ntse ke tla ke ntate ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ha o morena si abata ha ntate mo lo bosof.
1: Amen mkhaza morena.